0: باشه. دفتر خاطر خودم.
1: مثلا تو اونا برای یه دیگه چون خواهد کنه.
0: زندگی چون خواهد کنه.
1: که ایدانه شوش